0: Yes, A Strange in Paradise from the show Kismet by Tony Bennett, 1954. A big million record seller for him, and it was there for 19 weeks for Columbia. Unfortunately, that brings us to the end of the show.
1: That was a good show, that one.
0: Yep, you can find us on Facebook, the Radio 3 homepage. Like a request, or just give Steve and I a wave, just drop a line to vct.requests@gmail.com.
2: Дэлхийн монголчуудын MGL Radio 88.3 энцагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77.1941 дугаараас лавлана. Анхаараарай, анхаараарай. Такатагаас ярьж байна.
3: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг.

0: Япон чанарыг Такатагаас 7272 11 11. Радио Атлас.
1: Хүн төрөлхтний түүхэндх хачирхалтай мод. Муслийн дашинц. Ганган үхний үхэл хавар намраа гэж бид нэр хошиг нь ярьдаг. Тэгвэл түүхэнд үнэхээр сайхан харагдахын тулд эмэгтэйчүүд хитрхийн нэмгэн муслийн дашинцыг өмсөж хатгаа туслалаа явдаг байжээ. Капромайгийн энэ дашинцыг анх Францын хаан Мари Антуанет модонд оруулсан байна. Тухайн үед шинэ үеийн Францын ордны эмэгтэйчүүдийн дунд биеийнхээ хэсгийг ил гаргах мод дэлгэрээд байж. Тэр чухалаа бараг л нэвт харагдах маягийн дашинцыг гаргаж иржээ. Хамгийн гол нь тунч нэмгэн харагдах энэ дашинц өвлийн үлрэд жинхнээсээ ганган загвар хөөсөн хүмүүсийн үхлийн шалтгаан болж байж. Загварын энэ солиорол нь явсаар 1803 онд Парис хотод муслин гих өвчин дэгдэхэд хүргэсэн юм. Өвөл цөнгүй нэмгэн нот хувцлаж байсан эмэгтэйчүүд маш ихээр хатгаа авч үхэж байснаас нь энхүү нэрлэх болжээ. Шивэс. Шивээс нь эртнээс уламжлалтай. Орчин цагт урлаг болтлоо хөвжсөн шивээсийг өөрөөр зорилгоор хийдэг гэсэн тохиолдлуудыг хуваалцъя. Далаачдын хувьд хэрвээ золгүй явдлаар амнасаа алдвал тэдний цогцсыг танихад ихээхэн хүндрэлтэй байдаг байжээ. Тиймээс тэдний нэр сураггүй алга болсон хүмүүсийн жагсаалтад орж гэр бүлийнх нь амд үгүйг нь мэдхгүй учир үргэлж хүлээх хүнд зовлон дуунана. Энэ шалтгаанаас болж дэлхийн 1-р дайны үед далаачд өөрийнхөө нэрийг бие дээрээ шивж байсан юм. Энэ нь тэдний таних тэмдэг болж байжээ. Харри Поттер киноны дүр болох Волдемортын гар дээр хар тэмдэг байсан. Энэ нь муу шийдтнүүд нэг нэгнээ таньж эзнийхээ дуудлагыг мэдрэхэд туслах зорилготой байдаг. Мэдээж энэ нь бодит амьдралаас холж гэлээ. Төрөл бүрийн нууц бүлгийн гишүүд нэг нэгнээ таньж мэдхийн тулд энэ аргыг ашиглаж байжээ. Үүнээс гадна өмнө самуун дэгдэгчд өөрийн бие дээр багаж зэвсэг бүхий шивээс гэж өөрийн талын хүмүүст танигдах боломжтой байсан юм. Энэ талаар мэдхгүй хүмүүсийн хувьд бол энэ шивээс нь зүгээр л тухайн хүний сонирхол юм шиг харагддаг байжээ. Орчин үед шивээсийн хүмүүс өөрийн бие дээр байгаа төрөл бүрийн сорвийг нуух зорилготойгоор ихээр хийлгүүлэх болсон юм. Гэтэл энэ аргыг хамгийн анх өнгөрсөн зууны 20-р оны үеийн бүсгүүчүүд ашиглаж эхэлсэн байна. Тухайн үед бүсгүүчүүдэд тохиолдож байсан томоохон асуудлын нэг нь дархлаа жуулалтын тарианы сорь байсан бөгөөд энэ нь тэднийг өөртөө итгэх итгэлгүй болгож байсан болохоор шивээсний мэрэгжилтэн Бен Кордей уг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ирвээхээ цэцэг гихмит эмэгтэйчүүдийн шивээсийг хийж эхэлсэн байна.
0: Радио Атлас.
2: Нийслэлийн замын хөдөлгөөний хяналтын газраас зөвлөж байна. Сурон, мопед, скутер зэрэг бичил тээврийн хэрэгслийг насанд хүрээгүй хүүхэд хэрэглэхийг хориглодог тул эцэг эх асран хамгаалагч тав хүүхдийн хэрэглээнд хянах хяналтаа сайжруулж замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байхыг зөвлөж байна. Мөн сурронтой замын хөдөлгөөнд оролцохдоо 18 наснд хүрсэн, жолоодох эрхийн А ангиллын үнэмлэхтэй, улсын дугаартай, техникийн үзлэг татвар даатгалд хамрагдсан байх бөгөөд хамгаалалт хэрэгслийг бүрэн хэрэглэсэн байх шаардлагатайг анхааруулж байна.
3: Та Дэлхийн Монголчуудын МГЛ радио 88.3-ыг Дархан Уул аймгийн төв Дархан хотод 88.3 давтамжаар сонсорой.
4: Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
5: Би Tesla, Apple, Alibaba гэх томоохон компани хувьцааг аммар байгаа ч надад их мөнгө байхгүй л дээ. Энэ тохиолдолд яах вэ?
6: Радио хөтчиг Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэж байна.
7: Саманно Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компани брокер байна. Хөрөнгө оруулалт хийхэд заавал их мөнгө шаарддаг. $1,000 болон түүнээс бага байсан ч дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөөс өгөөж өртөх боломжтой. Хамгийн чухал нь эхлэх цаг хугацаа, сахилгаад, урт хугацааны төлөвлөгөө чухал байдаг. Энэ бүхэн танд Тэнгэр Капитал компани олон жилийн туршлагатай мэрэгсэн баг хамт олон зөвлөгөө мэдээллээр хангаж туслана. Эхний алхам нь та манай Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компанид данс нийлгэснээр дэлхийн томоохон биржүүд бүртгэлтэй компаниудын хувьцаа, индекс, сан зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдэд хөрөнгө оруулах боломжтой. Одоогоор технологийн салбар, хиймэл оюун ухааны хөгжил, ногоон эрчим хүч, иргэдийн хэрэглээний чиг хандлагын өөрчлөлт, цахилгаан машин зэрэг салбар хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг их татж байгаа. Та эдгээр салбарын өсөлтийн гадна үлдэх үү эсвэл хамт оролцох уу? Та шийдвэрээ гаргана. Бид танд туслах болно. Та бидэнтэй 7711-1272 дугаараар холбогдорой.
6: Радио хөтчид Тэнгэр Капитал үнэт цаасны компаниас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе. Дэлхийн худалдааны төв таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дэлгэн нуурын хойно хоймор төвийн зүүн талд байрлах их тойрог худалдааны төвийн 7-р давхарт фитнес, өсчин, гоо сайхан, жолооны курс гээд бүх үйлчилгээ хамгийн хямдар нэг дор байрлаж байна. Их тойрог худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-60-69. Уулс нуруугаар өвдөх, шээсний өнг өнөр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндитэл бөөцөл, цистон. Утас 88-83-85 Аялал Экспо 2026 аяллийн хэрэгслийн үзэсгэлэн худалдаа 6 сарын 5-аас 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Аяллийн бүх төрлийн хэрэгслүүдэд нэг дороос хямдралтай, урамшуултай үнээр River Park-аас ирээд аваарай. Оролцохыг хүссэн байгууллага хувь хүмүүс 98-99 98-99 дугаард холбогдорой. Хэрвээ танай гэр офицер цайсад байдаг бол танай гэртээ хамгийн өр, маш сайн чанартай Lace Up англи хэл сургалтын төв, сурагчдын амралтад зориулсан олон улсын жолли хөтөлбөр суурилсан анги, гадаад багштай ярианы ангиудаа шинэ нэрсэлт авч байна. Хэл шинжилгээний мастер багш нарын баг, олон улсын стандартад суурилсан хөтөлбөр, 1-7 хоногт олон цагийн хичээл дээр нэг ангид ердөө 12 сурагч суралцсна. Утас 7-7-20-7-7-20-7. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-19-41 дугаараас лавлана.
1: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Сарасал эхлэе. Энэ бол олон хүний өөртөө хамгийн их хилдэг өгүүлбэр. Орлогоо жаахан нэмэгдүүлэл эхлэе. Зардлаа багасгахчаад эхлэе да. Илүү боломжтой болохоор л эхлэе дөө. Гэж хойшлуусаар хуримтлал хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл заримдаа сар сараар биш бүр хэдэн жилээр ч хойшилдаг. Гэхдээ хуримтлал хөрөнгө оруулалтад хамгийн чухал нь их мөнгөтэй болох биш, хамгийн эрт эхлэх шийдвэр гэдэг юм. Учир нь мөнгийг өсгөдөг хамгийн том хүчин зүйл нь дан ганц дүн биш, цаг хугацаа. Баг дүнгээрч тогтмол эхэлсэн хүн цаг хугацааны давуу талыг ашиглан хожиж чаддаг. Учир нь цаг хугацаа мөнгийг өсгөдөг болохоос хойшлуулалт өсгөдөггүй. Харин баян хойшлуулсан хүн боломжоо үргэлж алдсаар байдаг. Олон хүн баг мөнгөөр юу өөрчлөгдөх вэ гэж боддог. Гэхдээ том өөрчлөлт ихэнхдээ жижигхэс эхэлдэг шүү дээ. Өнөөдөр эхэлсэн баг дүн маргаашийн том боломжийн суур болдог. Харин эхлээгүй хүн хичнээн зүв бодолтой байсан ч үр дүн гарахгүй үлддэг юм. Эндээс бас нэг зүйл ойлгогдно. Хүсэл мөрөөдөл хүн бүрт бийж, түүнийг бодит болгодог зүйл нь сахилга баттай эхлэл байдаг. Тиймээс хамгийн тохиромжтой цагийг хүлээгээд хэрэггүй. Тэр цагийг хүлээсээр боломж алдсаар л байх болно. Харин яг одооноос л эхлэх нь хамгийн тохиромжтой. Одоо ихэл тогтмол бай. Тэгвэл цаг хугацаа үлдсэний нь таны төлөө ажиллав.
8: แล้ว ก็ ภาคอีสานนะคะรวมถึงภาคตะวันออกเนี่ยภาคกลางค่ะพี่โอมคุณผู้ฟังมีการกักเก็บน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 31% ภาคตะวันออก 35% นะคะแล้วก็ยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลรวมทั้งการเก็บกักระบายน้ำรองรับน้ำฝนหน้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานตอนนี้ก็กำลังดูเรื่องของการกักเก็บน้ำที่สูงสุดเลยก็คืออ่างแม่จางที่ภาคเหนือกับอ่างน้ำพุงที่ภาคอีสานเพราะว่ายังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก32แห่งมีระดับน้ำเกิน80%เพราะฉะนั้นก็ต้องดูบริหารจัดการให้แบบ มีความสมดุลกันนะคะเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพราะว่าถ้าในเมื่อภาคเหนือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ปริมาณฝนค่อนข้างเยอะถ้าหากบริหารจัดการไม่ดีก็อาจจะทำให้ล้นได
9: ้แต่ว่าบางเขื่อนที่ผมทราบมาอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เขื่อนนะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายๆพื้นที่เนี่ยต่อให้ฝนตกขนาดนี้เนี่ยบางพื้นที่น้ำก็ยังน้อยอยู่นะบางพื้นที่เนี่ยจากเต็มความจุ 100% เนี่ยพูดง่ายๆว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยบางที่มีแค่ 17% นะเพราะบางทีมันตกเนี่ยมันไม่ตกบนหลังเขื่อนไงมันก็มาตกทั่วไปอย่างในกรุงเทพมหานครแน่นอนครับตกกรุงเทพมหานครมันไม่ได้

0: чинь шууд төслүүдэд танилцах малцах гэл ингээд шууд ингээд хөтлөөл явчих шүү. Тэг ямар төслөө нэ гэдэг оо. Ингээд бүх төслүүд нь ингээд байж байгаа юм байна. Оо юм төслөө нэ гэдэг зураг мургатаа тайлбартаа. Тэгээ тийш нь ингээд санал хандив өгөө явах юм байна л та. Аа тэдэн төгөргний төсөл хэрэгтэй. Тэдэн төгөр хэрэгтэй байна энэ төр гэд.
1: Аа.
0: Бас манад нэг хэрэгтэй л байсан имийг л олоод харсан л байна л та. Тийм залууд бид бол тээ.
1: Яг хамтдаа санхүүжүүлцхийг яасан ч хөөх хөөрэтийн тий.
0: Тийм ээ. Нөгөө нэг Shark нарын урд нь гараад бид нар санаагаа ярьдэн штэ. Тэрэн шиг бөөнөрө ярилцах нь штэ тэрний оронд тий. За ингээд нэвтрүүлэгтээ маань хамтдаа санхүүжүүлцхээ фонд яцгийн мэн хамтран ажилласан. Баярлалаа та бүхэндээ. За 7 цаг 40 минут болсон. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна.
1: За.
0: За одоо дараагийн тэмдэглэлт өдрөө ярьж өгөхөөс өмнө манай найруулагч нэг бас нэг бичлэг өгнө. Одоо ч дандаа ерөөсө бичлэхээр эхлэхэд байна.
1: Тийм ээ. Таны мэдээлэл чи аюу хөвчлэгтэй
0: байна. Тийм байна. Тийм бичлэг үзвэл ер нь гоё байдаг.
1: Аха.
0: За манайхан тэгээд үзэх юм бол ямар очиртай яадаг юу идэх үү гэдээ ер нь бол мэднэ гэсэн үг. За нэг тийм югмор юм дэ. Улс орон болгоныг өөр өөрсдийн соёлтой байдаг. Зарим нь ойлгоход хэцүү байдаг, зарим нь жоохон утгагүй тэнэгт санагддаг нэг нөгөө тийм. Энэ бол яг үннийг хэлэхэд надад бол жоохон тэнэг санагдсан шүү.
1: Юу ямар өдрий?
0: Энэ нэг уламжлал гэдэг юм уу, тэмцээнч гэдэг юм уу. За одоо найруулагч бичлэг өгсөн. За энэ бичлэгийг хараадах. За одоо энэ уулан дээрс баахан хүмүүс өнкрөөр буугаад ирж байна уу?
1: Бичлэг яриа өгөөгүй л ах шүү.
0: А чи нөгөө лайв дээр даар та.
1: А одоо гарч ирж байна. За
0: улаан шороо манаргал өнкөрчж байгааз.
1: Хүүе энэ хүн өнкрөөд ээ нү? Энэ юу вэ?
0: Наа чи хүн хүмүүс харин тий.
1: Яагаад байгаа? Чулууны араас яваад байгаа юм уу?
0: Одоо наа чи ингэдэг. Яадгүй гэхээр юу ч ингэж чулуу шиг өнкрөлтөөд байгаа нэг хүмүүс. Яаж ихээр уралдаж байгаа?
1: Би нүдний шилээ зүүж орж ирээгүй. Энэ миний хараа муут тийм үү? Энэ яалчгүй туулын уруу ингээд хүн өнкрөөд байна даа.
0: Их тийм аюултай харагдаж байгаа сте тий.
1: Аха.
0: За наа чи ийм учиртай. Их Британий Глостершир гэх мужаас арай баг нэгж тооцогдох юм бүсэд Куприн толгод гэдэг юм газар байдаг юм байна. Мужаас арай баг. Одоо нэг юм нэгж байт юм байна л та. Энд нь болохоор энэ газар нь жил бүрийн өнөөдөр дэлхийд хамгийн итгээд хөгжилтэй бас хамгийн эрсдэлтэй уралдаан болตก.
1: Ямар сони юм бэ?
0: Юус одоо за машин барьж яваа өгдөж амжихгүй байгаа хүмүүстэй хэлэхэд ерөөс уулын уруу.
1: Нилээ ингээд хүмүүс зүгээр л өнхрөлтөөл унж дусаал ингээд өнхрөөл.
0: Тий, нилээ их зуруу байгаа шүү чинь. Тэгэл бүр ингээд пат пат пат гэж бүр
1: үсгэж байна. Яг бөмбөг шиг өнхрөөд байгаа энэ хүмүүс чинь бүр ингээд ямар аамир юм бэ?
0: Энэ бол надад жоохон тэнэгдэл шиг санагдаад байгаа. Яг үнний нөгөө ингээд хэлэхэд ойлгоход хэцүү.
1: Би харин ойлгодгүй.
0: За, энэ яадг хөө гэхээр үсгий чинь ойлгодгүй ёо гэдэг шиг.
1: Үсчээ ингэдэггүй шттэ. Бро гэдэг.
0: Ингэдэггүй те. За, ингэж байгаа. Cheese rolling cluster гэж байгаа. Энэ яаж вэ? Глостерийн бяслаг өнхрүүлэх өдөр гэж тэмдэглэдэг.
1: Бяслаг өнхрүүлээд байгаа юм уу? Энэ яагаад хүн өнхрөөд байгаа юм
0: те? За, тий яадгүй гэхээр уралдаан тэмцээн гэхээр одоо энэ өдөр бол Куприн гэх юм огцом толгод дээрээс эхлээд нэг бяслаг өнхрүүлнэ. За, нэг 3-4 кг орчим юм уу? Тэгээ жижиг хэвтер бяслаг өнхрүүлж байгаа. Араас нь хүмүүс нь өнхрөн.
1: Бяслага өнхрүүлчихэд өөр араас нь бяслаг шигэ өнхрөх юм уу? Ямар утгагүй юм бэ
0: за.
1: Тийм ээ.
0: За, урлааны дүрэн бол энгийн толгодын оройгоос ийм бяслага өнхрүүлнэ, араас нь хүмүүс өнхрөн. За, 1-2 секундын дараагаас шууд өнхрөөд эхэлнэ гэсэн үг. Яг л одоо нэг
1: тэгээд бяслаг нь төрүүлэх ёстой юм уу? Хүн нь төрүүлэх ёстой юм уу?
0: Бяслаг гүйцэх ёстой.
1: Өөр өнхрөөд өнхрж байгаа бяслага гүйцэх ёстой юм уу?
0: Эч их төрхий өндөр дээр мэрээс юм чи баг нөгөө хуанжуугийн мэг дээр гардаг шиг.
1: Баран ийсэл юм уу?
0: Аахгүй юу? Тий.
1: Яна энэ найруулагч зургийг өгсөн байж тээ. Энэ ууц нуруу нь хугуй. Яа энэ чи бэртэж гимтэх юм байна бурхан минь.
0: Энэ баг энэ нугс мугсаа таслаж болвол үхэхэр л харагдаж байна.
1: Тийм бэ. Нөгөө бяслагч нь ч яг өөрөө ингэ өнхрөө явчих штэ. Хүн нь өөрөө бяслагныхаа араас өнхөрдөг юм уралдаан гэж би бол анх удаа сонсч байна.
0: Бид нар уулан дээрс ингээд уруудад гүйдэж штэ. Заримдаа жоохон бисмэлэрм жоохон доошлцоод дуустал нь одоо гүй гэхэл. Тэхэд эвгүй гэдэг штэ. Зогсож чадахгүй унчих гал нэг хүл алдах юм бол зүгээр тэр чихэр өнхөрчихөл те. Тэгэхэд энэ бүр нилээн огцом өндөр байгаа. Тэр дээрээс ингээд шууд бөөн цөөнөр ингээд өнгөрч байгаа.
1: Ийм тэгээ насны англи хэл гүн биш үү? Ингээд харахад хөгшин хүнж байна, залуу хүнж байна.
0: Оо, хөгшин хөвөө өстой 9 шүдийн хүмүүс. Энэ арай л өндөр болгоо. Одоо энэ бүр юм томоос алсаас яасан зургийг нөхцөө.
1: Уулын бүр ингээд зүгээр л уруу бислэгнийхээ араас. Бүү ийм амар уруу юм биш үү?
0: Энэ бол яг миний хувьд бол тэнэглэлээ.
1: Тийм байх. Тэснэ наан одоо ингээд тэг өнгөрч ирэх нь ингээд хараа зогсож байгаа юм олон хүн байгаа юм уу?
0: Тий. За энэ бяслаг болтлоо өнхрөл гэж ойлгох юм байна гэж байна.
1: Тийм байна. Бяслаг шиг л өөртөө өнхрөөл л та.
0: Тийм. Тэгсэн өнхрсөөр бяслаг болно.
1: Гэхдээ тэр бяслаг ч гэсэн хайрын бяслаг ин уулын орой уруу ингээ явуулдаг.
0: Бяслаг дээ өрчээ. Зулаа. Энэ хүмүүс нь те одоо ингээд энэ хачин царайтай бяслагийг барьцсан зогсож байна. Яг энэ бяслагаа барьжул сайн. Заавал барих ч албагүй зүгээр эхлээд уулынхаа бэлд хүрсэн үнэн л ерөнхийдөө ялах гэдэг юм.
1: Хүйе, энэ найруулагч нэг зураг өгсөн байна. Бүр ингээ нээл ингээ шавар маур шавхаа олсон нүүртэй тэгснээ бяслагаа ингээ барьчихжээ нэг залуу.
0: За одоо бүрэн бүтэн байгаа нь яама та. Тэгээд энэ эвгүй уралдаан юм биш үү? Хүн гимтэх аюул ихтэй юм байна гэн мэдээж. Бацаан байхад ганц нэг удаа бол ингэж өнхөрч уралдаж үдсэн лагер дээр. Гэхдээ яг бид нэг жижигхэн нэг жижигхэн толгод маягийн юм дээрээс ч юм уу тэгжил өнхөрч ялангуяа өвөл өнхөрнө шүү дээ засан дээр тий. 100 мөн бол эвгүй шүү дээ.
1: Эвгүй шүү дээ. Зулаг авна үст дээ.
0: Зулаг очоод нэг чулуун дээр тап гээл зөхөхд бол ер нь тэгэл эвгүйтэн шүү дээ.
1: Ааха.
0: Чулуу байхгүй бол явал гэж дээ өнхрөх техник байгаад байгаа гэн. Үгүй гинэ. Амгай бат. Миний хоо. Үгүй гэж энэ маш хамгийн дэлхийн хамгийн эрсдэлтэй уралдаан гэж үздэг аа. Тэмцээн болгон дээр заавал бэртэл гэмтүүд байж идэг.
1: Гэтэ энэ бол бүр осолтой юм биш үү?
0: Тийм, гэмтгүү тохиолдолд ер нь байдгүй. Яг гэмтгүү өнгөж өнкрөх техник ч байдгүй гэж.
1: Тийм.
0: Гэмтгүү байх ер нь азандаа найдалд очихдоо бол өнкрдэг гэд бол цаанаасаа тэгж яасан байна. Мэдээл өгсөн байна.
1: Шууд азандаа найзаал тэгэл өнкрч.
0: Ер нь өнкрн. Тэгээ яг хөө мэдээж жоохон басч ирээд ингээд одоо аль болох унахд эвтэх унах их хичээгэл багталтаа одоо нөгөө манай бүхчүүд тамирчид эвтэх ундаг.
1: Эднийг хараад ахаар айгүй эвгүй өнкрөөд ах юм. Миний бодлоо зүгээр ингээд хөвтж байгаад ингээд өнкрч болохгүй юм
0: уу? Ингээд ингээд. Гинт босоол ир нөгөө тал руугаа харчин мэдээж бид нар чинь ингээд гар хөл мөр одоо ингээл юм байна штэ тий овдоо юм
1: би бол ингээд дузаан гувц өмсөж байгаа заяа аха яг ингээд хөвтэйгээр ингээл өнгөрч мөр
0: наашаа ингээд би чамаа хараад дэмжээд авчих заяа зуллаа зуллаа чи тэр доор зүгээр боож ирэх юм болов уу штэ
1: тэгсэн чинь нэгт орчих уу дээ
0: тэгээд ингээд За энэ баярын төвхөөс нь хуваалцах юм бол ёслолын хамгийн эртний бичгээр нотлох баримт нь 1826 онд Глостер хотын зарлагчид илгээсэн мэдээнд тэмдэглэсэн байт юм байна.
1: А
0: тухайн үедээ ч гэсэн энэ баяр аль хэдийн хуучны уламжлал гэж тооцогдж ирсэн болохоор яг хизээ ингэж анх би бас уламжлал гэдэг мэдгүй дор хаяж ер нь нэг 600 жилийн нас бол байна гэж үзэж байгаа. 600. За гинсийн амжилтанд хамгийн олоодаа бэлэг өнкрүүлэх уралдаанд төрүүлсэн хүн гэж бас байдаг. Их Британий Крис Андерсон гэдэг хүн 2005-2022 онд нийтдээ 23 удаа төрүүлсэн. Бат Эрдэнэ аврах шиг те завсаргүй хэд төрүүлсэн гэдэг шиг ингэж төрүүлсэн хүн байх нэ. За, энэ уралдаанд оролцохын тулд мэрэгжлийн тамирчин байх албагүй. Харин зүгээр л тэнэг зөрөгтэй
1: галзуу байх хэрэгтэй юм шүү.
0: Жохон галзуу. Унаж бэлдсэн ч хамаагүй би хаага хайрлахгүй байх гэдэг нэг тийм жохон тэнэгтүүл хүн юу нөрөх юм бэ? Ер нь бол унаж бэртэхгүйгээр ингэж уралдаан гимтэхгүйгээр уралдааныг дуусгах тохиол маш ховол гэж юм л да. Ер нь хүн болгонд тодорхой юм жанд бэлдэх.
1: Тийм ээ.
0: Хөнгөнө хүн дүү.
1: Ийм уулын уруураа шууд ингээл хамаа намаагүй өнхрөнө гэдэг бол угаасаа.
0: Тэгэхээр энэ бол яг зөвхөн бяслаг өнхрүүлээд өнгөрөх төдий юм биш. Энэ олон зуун жилийн уламжлал одоо тэ нутгийн өрмөс соёл баяр дэлхийн даяараас хүмүүсийн инээд гайхширлыг төрүүлдэг юм эрсдэлтэй спорт болж ингэж явдаг гэж байна.
1: Айгуу сонио уламжлал байна.
0: Тэгээд нэг юм Английн хамгийн өрмөс наадмуудын нэг нь өнөөдөр болдог өдөр байх нь. Өнөөдөр ч гэсэн одоо тэгэл болох л байх та бодвол.
1: Тэгээд одоо тийх л байх та тэг уламжлал нь юм чаа.
0: Мэдхгүй би бол өстой нада хэцүү санагч.
1: Хэцүү мэн хэцүү мэн. Ингэнэ сувд ундрахч бяслаг яах вэ зулаа минь бүрэн бүтэн хүн бууж ирдэг болов амар юм бэ гинэ. Зулаа минь бүтэн дээрэ болоорой хөө гинэ. За за.
0: Болон тэгээд хожид нь юу байд юм болоо гэсэн байна. Мэдхгүй бяслагийг гүйцэл аль болох төрүүлэл энэ бэлэн үрэх хэвээр. Энэ Яа, энэ бол ер нь өөхөх тохиолдол ч гэсэн зөндөл байх юм байна.
1: Яа яа, энэ бичлэгийг хардаа. Хүй. Аа, юу юм бэ штэ? Би хүн болгоныг нэг юм бислэгтэй буух юм болоо гэж бодсон чи нэг бислэг өнхрүүлээл араас нь өөртөө өнхрөөл хамгийн түрүүнд тэр бислэг одоо өнхөрж байгаа бислэгээр барьж авсан хүн төрүүлэх юм
0: байна. Аа.
1: Яа яа, энэ хүний ууц нуур байхгүй байхгүй. Яа, толгой тарихын дөрөгсөө дөрөг.
0: Зүгээр энэ байтга зүгээр өндөрхөн шиг юм дээрээс унаал хүн угсаад аслаад өөх тохиолдол байдаг штэ. Энэ мэдгүй баяр гэхээсээ илүү надад жоохон тэнэглэж шиг санагдаад байна.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Тэр нэгний юм нэг бөөрнгийн ганц бяслагны төлөө бол эдгээр чи амиа өхөөч босцохгүй явж шүү.
0: Бяслаг яах вэ зулаам нь бүрэн бүтэн хүн бууж ирдэг болов амар юм бэ гинэ. Чи тэр нэг хайрын бяслаг. Хайрын бяслаг яах вэ? Яах вэ?
1: А энэ нэг бяслаг бол яах вэ? Би нэг хүн болгон уралдахтаа бяслагаа барьж буух юм болов уу?
0: Гүү гүү гүү. За за за болио энэ бичлэгийг ер нь удаа хараад бол эвгүй юм байна.
1: Ер нь жоохон стресстэй юм байна.
0: Тий, үнэхээр надад бол жоохон утгагүй санагдлаа. Яг уулс болгоны би соёл энэ баярыг бол хүндэлдэг л дээ. Энийг бол мэдгүй ойлгоход хэрэгцүү юм аа.